Den är bara som att knyta samman. Den är materia. Den är fiktiv. Den är för kroppsliga. Den bebor oss.

0: dann er indigniert.
1: Wenn er die Gewalt ist und der Milliarde definiert zum Wohl.
0: Den er wohl Uppackning. Den er wohl Kropp. Utifrån tanken om att den omhuldar oss genom den data relationerna sinsemellan utgör. Jag är en beskärmare.
1: Hitsingen.
0: Vår avgrundsläten. Den här andetagen vi har utbytt. Frukten vi delat. Den finns i attributen vi delar. Den ryms i våra händer när de håller varandra.
1: Den är den svarta änden vi inflyvade med.
0: Den symboliserar ett helvete som vi upplever, ser eller allierar oss med. Den är en plats.

Deine erstandenen Teil. Grüße. Grüße der Flöde auf falsche Hemmehörenden. Grab, krypande, lyxpälsvårens riktning. Den erkänner inte. Dess inneboende aktiviteter, våra kroppar. Våra sinnen. Dess vilja att inordna oss som dugliga, begripliga. Lydande. Den erkänner inte gränserna.

in einer Nacht. Denn er war uns sinnig. Wenn er wohl schon mal Smetling wird er einander dann Smuts bestampen. Wenn repräsentierer den här Idévärlden, den Gemeinsamkeit vi delar i den här Verbindelsen. Vi behöver inte uttala dens namn. Den är omedelbar. Den hörs i våra röster. Den lyfter våra oljud, bringar dem en fas.

Lieutenant Circle. Vårt dräkt, våra former, vårt språk, vårt kretslopp, våra vädjanden.